VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretten & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut brett med Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretton & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lydappen.

Och så driver vi på Västervägen, för det finns icke något steg här i världen som Västervägen, sån om kvällen och sol går ner. Här i världen som Västervägen, sån om

Det är en flott melodi vi lyssnar till där. Gode gamla melodier belägnar aldrig för att säga det sån. Kan du tänka dig att en svär pålitlig kilde en dag fortalte dig att det låg ett skrin med diamanter gravd ner under fotbollbingen I nabolaget? Tänk deg at du sent en kveld klarer å overtale noen venner til å bli med og snige deg så inn I bingen og begynner å grave et hull I kunstgreset. Etter hvert så verker vel ryggene og det knallhardt arbeid å komme ned, men etter en stund så hører du en av vennene rope «Jeg tror jeg har funnet noe», og alle samler seg rundt den ene. Når all støv legger seg så ser du at denne personen holder et skrin I hendene. Der tar lokk og kikker spent oppi. Kan du få...

EM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretten och Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lydappen.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Helgens tillbud hos Spar. Vad med nå snacks till kampen? Från torsdag till lördag får du hela 40% rabatt på ett stort utvalg från Morud. Välj dina favoriter. Alltid tillbud på något gott. Hilsen oss I Spar.
2: Är vi framme snart? Jag må på do.
3: Och så kan du bara hålla dig lite till?
4: Nej. Nej. Vad
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss, akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Dinlyd.no
1: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det en deilig dag på sjøen.
8: Tilbringer tid med familien.
9: Det fint med sommer.
10: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
9: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut brett med Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Det är så fint. Det är fint med flöjte.
1: Ja, jag måste trekka det, detta var jag absolut dig oss. Men flöjte ja. Är ett fantastiskt fint
0: ja,
1: instrument.
0: Vad är det flöjter? Ja. Ja, det har vi kanske haft förr.
1: Jag tror vi har haft det förr. Vi ja. Kan gå ta det. Jag har många många låtar.
0: Intressant. Samma här. Tusen tack kära lyttare för att du har följt med så långt. Det närmar sig sista sången nu och vi må jo såklart hilse tilbake til gjengen i Sogndal
1: ja, altså,
0: Henrik, Sismarie, Øystein, Oda, Isak, Frøya, Marin, Even. Var ikke det alle to? Jeg håper det
1: ja.
0: Ja, men tusen takk for at dere var med på sendingen, kjære innringere. Og så tusen takk til alle lytterne. Og tusen takk til Kristian Kunst
1: yep.
0: Og tusen takk til meg selv, hvis jeg får lov til å være så frekk
1: Du skal ha takk du også, du skal det
0: Ja Ja, men det är hyggligt. För att då ska jag ta den tacken och bruka den som en slags bräckstång för att snyga in något lite irrelevant. Jag har en grupp här som synger på fransk. Ja. Och de synger låta Comme un sage som ja. Egentligen på fransk betyder som en vis man eller som en vis person.
1: Ja.
0: Sage som sage på engelsk.
1: Och ja, det är där du prövar.
0: Det vet du, salvie. Ja, ja. Så det här kommer enten någon väldigt vis musik eller någon salvie musik. Salvis.
1: Salvis, ja. ja.
0: Det är I hvert fall ett utdrag från en också lång melodi som heter Comme un sage av den fransk-kanadiske gruppen Harmonium.
1: Ja.
0: Och det är flotte grejer. Jag vill anbefalla dere att höra vidare på sangen hvis dere får anledning till det.
1: Ja. Ja.
0: Dere hör oss igen om någon tid. Terje og Kristian og kanskje noen gjester, hvem vet?
1: Det blir gøy.
0: Det blir gøy. Så fra oss her på verandaen I solskinnet.
1: Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det!

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretton & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.